0: matki të mazikumba indirimbo a indirimbo ja olima jado maksir go serari ku i bai binga olima
1: izina indirimbo
0: a nëse se ku indirimbo i të ka a
1: are ko në visu ku në bajita në mba siguri që
0: e nuk vë ngu mba në gjakubu ngu indirimbo i të ka a mbuze ngu a ujtu vivuri
1: u qëngi izina rja ngu bari vuga ngu Sembireka. Uyu muntu amugire namwe.
0: Well, ngere ro kugiti cyanje buri ajado. Mama wange ni umuntu nkunda cyane. Usibye ko mufite akaba yaranandize guhera kera. Ariko mba mbona nta kintu na kimwe gishobora kuba cyaba kugira ngo nge nawe dutandukane cyangwa se numve mwanze, numve mugiri ubwoba cyangwa se ikintu cyacyo cyose. Buri uziko uretse kuba yaranandize. Ikintu cyambere mushimirira nibyo namukorera byose.
1: Ariko ntabwo mama wariwe mama w'uyu mukobwa.
0: Yego, ngende ndahitana byo mbigaruka. Urumva ikintu cyambere mushimira nukuba yaremeye kumbyara. Turabizi nzira nyinshi.
1: Umuntu turashaka kumugira inama we.
0: Njewe rero inama namugira. Nuko yajyana na mama we.
1: Bijyanye n'icyo avugaga nubwo atabimukoreye.
0: Yego. Kuko mama wawe yaremeye inda yawe arayitwita.
1: Ntiyayikuramo.
0: Yego. Hari izindi nzira wabanza gukoresha bikanga.
1: Uko bivuga rero nanjye niko mbyemera. Nasange mama we ntakiruta umubyeyi.
0: Yego. 102.